lo pitää nukren kauhulle. Ja kun ei saa puhulle. Ja mä pokkuren kauhulle. Ja kun ne kerää konoja. Kun ne saa nyhä pokkuren. Ja kun ne kerää kilpaa. Ja lili pokkuren. Pokkuren tuutti kuhulle. Ja tuutti kuhulle niin Europa kuhulle.